0: Rebero etago ni ne veru bru ne tone do wa ma logo te tone mo do lebe tago kara wa kuma kore mana wa bagureti. Koi garo kine le aria o de mai mo ta boy ne wa kame me fam. Kai aro ma hubira na madagu ma o. Kai aro me kama o do me gama o do ma o tugi. Na idre to koi ga amen.
1: Amen.
0: Oh yes.
1: Amen.
0: Ii. Kabisa.
1: Yes.
0: Nige toga tonye wa bogwa man.
1: Na jabere kara una gremu ya jelere.
0: Ini na noewe no.
1: Ina noye no.
0: Tiri mudoge na mwejerere.
1: Yes.
0: Amaigo mudoge na mwejerere osio wake no wago itwa.
1: Mwejere eh.
0: Oyo no wake no wako na egerwo.
1: Yes.
0: No no wako na ire.
1: Egai.
0: Gayasa diria kirea ke kone ake olago na iti. Ako na itimo.
1: Madara ita dire.
0: Eh.
1: Ake na itimo le amena ire.
0: Eh.
1: Yes.
0: Karana le ore menyere ire ogu.
1: No ne gobori dagia.
0: Eh.
1: Eni.
0: Ah, okay.
1: Gasagwa ni rajigwa.
0: Eh, no mona.
1: Mutokuri yake mafuri.
0: Eh, no mona kere,
1: bajere. Adere kere, yes. Abate na gokere ma. Yes.
0: Eh.
1: Eh.
0: Ndidi na uru.
1: Ehe.
0: Na ndira sokeria kai ganda ni ndo okinyiri mo de jamwero.
1: Yes.
0: Eh, we hana tia.
1: Ndidi thayo.
0: Ehe.
1: Odandi na uru.
0: Eh.
1: Ne ninyonete wega wa Jehova.
0: Yeah, good.
1: Yes.
0: Eh, ne vuka go gwo maita maike mo de nyawa Thursday na gama nyauga go tondo Wednesday no kaga
1: Eh.
0: Toy gradi ti mana no ko hera hera.
1: Yes. Gedika geria barada de kuri ya musie.
0: Are you sure?
1: Eni.
0: Nge ndona kada yakinyi na musie be. Ora imire bere da igire na ndona kada yakinyi na musie bere yaku.
1: Asa, tezino ora kinyi na bere rodi ya kinyi na bere
0: yaku. Ah, okay.
1: Eh, no de rayo.
0: Eh.
1: Yes, no nyagi kinya wa kinya. Eh, actually no igatonyo gukira ugikinya guko niguo jukiraga.
0: Eh, niguo.
1: Eni.
0: Eh okay.
1: Eh galigo ni kiki uru na wi na gari ni wethire. Kone ko tanga yone munene na diwe.
0: Eh
1: ka ni kwenda wira.
0: Ni ore kinya ando na we okirio ni thina waku. Ni thina okirio mundu.
1: No ndake na tondu ni ndoka ri ni ngiona ndai kaciga no na cia gatheti. Ngamegerera. Umuthi ni ndona uhoro wa Rastafarians ni maragirio kuhia kanyamu gakao.
0: Eh ni makoretwo igoti ni makiuga metekerio ma macinage kidum.
1: Kidum.
0: Kidukuru.
1: Kidukuru. Eh igoti rirarega.
0: Igoti ni igire matikanywe vangi.
1: Yes.
0: Eh marenda gati marutage nayo magongona.
1: Eh.
0: Na makamukagira vangi.
1: Na no yona kiria kiratumira magirio niki.
0: Mm.
1: Ni tondu na marikia igongona riu ri. Igoti ri auga ni twakinya ndeto yo hau.
0: Mm.
1: Imwe auga ndukire igoti ri utwikire. Eres ye ri ona rame na me igoti ni ri aki. No da no na mudu he kata sia gusetie nyamu yo. Dikuga Rastafarians ni uto tio kitha makigucagia. Na wanare magucagia andu
0: mahuthira. Uti Rastafarians uto gucagia.
1: Eh.
0: Acha gutire.
1: Riu kuya ngimathiete mbere nginya ni gutindika.
0: No ni kuri angimagucagia matai ma Rastafarians.
1: Eh ni kuri. Yes. Riu jaba ikisia nyuaga ni johi cigacagua tendaga. Izi ciugagirwo hau kanywa hau. Yes, na isungi ni wigua nginya ni gacungi ni nguo cia thiini. Kanyamuga kurukonete miago ya thi. Riu ni hakinyire handu. Lele, makaiwa Johi jaga nere ikalete miaka igana ona. Makairo nginya ni kuri Johi ya miaka 30, 50, 80.
0: Kuri.
1: Makairo heka na ali magahandu, ikiona mundu igite miatu mugunda. Kundu kamutituini uguo. Na ni around. Na kiro atiriri Johi ya sikiragu barele ya around ri. Icio ni Johi ya jaga fiyo. Dage tiria age magithima kiya miatu. Mathe kumenya.
0: Makali ndereza.
1: Eh mera go ati mundu ucio aigite Johi ya miaka 21 mutitu.
0: Oh.
1: Umathire nginya kuigaru nguo riri. Enu. Uzine ra joke sia gandu kore si umaga. Mai gwa. Mai bire mage. Mai kire manu. Enu akade sia ihagiru kiria. Iro moke jafi. Na ruwa na gutiru hata kuyere ndara nikito malo.
0: Na na pole kwe butri murata koruya muratina. Ndiri kiare kiri murati no tuduka. Ah tuduka na nyugo.
1: No era yo.
0: Ale igwire mugunda. Kwa manati na ne bomu.
1: Eh.
0: Era tatu kire bio.
1: Ne ko lida uru.
0: Aka ne aka ole lida go.
1: Ne ta wahia jo.
0: Eh ne garida ga. Aya, ke ne go kana ga da gwire horo wa vegi ya NCBA. Ero ne vegi ya goko voroli ne vegi tokoleto na yo makiria mame ya kamero goe tada tono kwa hidariri vegi ino ya NCBA ina ithuguda riretwo twende bele ne gukanegetha gutariri uhoro wa twende bele na
1: yes.
0: ithuguda nene ne ya guguteithereria na njira ehana atia no kohinda riri tukuririkani orori ngi ni tuhingurire thoko na no gutwikaga rucine rwa tene na thoko ciothe ikihingura gwo tene one no rikoragwo na ngurani ya maundu ma kuhingura ni rucine rwa tene no kiria gikoragwo kingurani na thoko eno ne ati guku no gukoragwo na kanya na hinya na mweke wa kuyamurira no koiga kiria githoko-ini ugukigura besha cigana
1: sure.
0: nikio leda na ido nenyi ngi haha
1: yeso ingira haria ni ukuona riko ria mundu urenda kurugaga sai thaici wagiru ukoro kiruga na riko ria mariko mana riuria gas lega guteithiria kuruga no nyitithanie mitambo ya sora onyitithanie na machine cia kurima icio ni mitambo ya grigasha iria sitagwo irrigation pipes na oka gwaku ukaingira nyumba ukona we nduri na tugatiri gitikega ingira haria ugure gite ite cia kiriu ona tv mount tv ya kiriu thimu cia moko ya cia kiriu icio ni smartphones na ndo icio then
0: we no okomegura hari dawa igire okwederio pia yokwada dio shiringi mirongo ere apea
1: yore
0: dio
1: yes.
0: shiringi mirongo ere itana igira nageza turore mane mega thetine molemi dokaheneke thiri yaku noi mwetu na thiri nigukorwo we na irio cia nice choice animal feeds this in idio ithodeketwo ne ataramu akabuni ana ismoya na marado de ka idio isi na utaramu munene muno wake mafurori gutigerera ate we wahe mahio maku Idio sia nice choice animal feeds idio isi nego to mama hiyo maku makoro mena ogima mwega wa mwere na ha ogima wa mwere ni hadu hafa tamono na ro nige mahiyo maku makoro mena umi dio are mia yoro na makene te makiuma vegi todo ma odomo de ma o me sawa mwabene naru ta iri ya guru ene kiriri olito wega ale ya mena gokoko kosiewe sawa aya nea do mamenye te dhiri na dhiri tiege ne kuhodira idio sia nice choice animal feeds wadhi duka ine doga tekele kuhegesho tohe adama agioka kuhegesha mere wene uwe kiri oleda Noleda idio siya nice choice animal feeds. Watu wa kogora motu hulirikane. Motu tioge motu ni wa either wagano kana wagima motu ni wa nice extra premium. Nekulea domo igaga matigiri ya bishori ya tali original dogake make. Hena moshera wa bishori original wa nice pure bishori. Na we weekendi urashari ya kulea mwogethi inage kudikea nyunge ya tumia. Hii inage kudikea nume kana nekabu nino mwede kukomwe kama shamanio. Kana weda fali nino mwede kuigira hado uralirele. Kana ole ilio mokawa ini urugeto ilio ni ataramu. Kana hii weka shopping hena supermarket na hena kinyuroke ya maguta. Hado tihage ni hali ya nice digital city na nice digital city ni kore ya mwe na wa mwe okay
1: yes
0: tabi ima gathetine
2: maria mamote toragi gathetine
0: Hivyo shogo ni dhaa mwaga tika ya dakika mirogo na mwagwaja wa mwadhi ni mwadhi nyawaka na ni mwari kumina idha dha tumwari ni wa July na malia me gazeti ni roshi ni roro na gazeti dha toka makawaida na adeto shio dhe ne kulia a Kenya o dhe maroreti ya maidho kishu ni kia obuge kia olkarao goko ne kuragoge korona ge dhura no na geke ne ge dhura no ge tanye toko kuro kire na oshida ni mwene na mwono na gazeti shio dhe gutirio doge ira taleria na gutirio doira alikiria na jira nene mwono ta adeto eno yore ya maudu mage tanye toko kuro mare kore ya mwena wal karao gazeti ya the standard bishane na yare gado wanga shagua mweno mweno yoge bishane na ya mutogori ya wafururi na gazeti ya noroiga regadi versus ruto d-day in all karao gazeti ya noroiga ge kenege shida no na kehita iteno na ditimuna no nenemuno halere gado wanga shagua mageti timuna na nole wale mwena na wake president william ruto o modo ni alada kuona ni anuewe na uge guko kiri maine kia makia uda kira da kuhotana negeza kiona ni uge wa kiodure wadhira kia makia dcp na kio kira da kihotane negeza uhoroko letwo kirwa ate kiama ke UDA ne giathirire ucoke gutuika ni wakidereka kogo gikire kiundu gikoge kinene muno ni ronire ithura no icio na igikirwo kabeini utiro doro no mwe togiuga oteketo gazeti ya the nation no gwe roiga roiga rambo in the mountain gazeti no rari horo wa ditimorano neno ego koro ditimorano ya mururu mumune ne guko kiri maine gicigo gike kia mount kenya na muno kuri ya karao kura tuka kota gukoro kuri kionereria kia uria maundu maikaire gicigo ine kia mount kenya moimirira ma karao Ene mamego etuania haria gesio kia Mount Kenya kiroga meire na yo gazeti ya People Daily no gweroiga eroiga the vote that could shape Ruto Gachagua 2027 race ati moimire na magithiro no gike kia okarao maya ne mamego ikoro magetwe mwerekera wa uri amaundu maga ikoro magithie mwakaine wa 2027 dukahena kemono gike ne gethura no kina moimire na marikiru mono megie mwaka wa gethura no wa 2027 Mashio Mama tarejo ne gazeti roshine roro kogo deto ya karaone kereiro mono na reke nyabiriria na kulikiria deto toli ra tarejo ne gazeti ya The Standard. Makenia maafitha agirimu wa folithi ni maraketi okole mwana wa Karago kone korea kwena githura no kenini mwadhenya wa omothe. Karago ne gokoretwe na hida editori ya kabeni na gokone kabara gokone kagoe nyige. Olelea kura tuika ne gokoretwe na sieko ikoretwe iteko hitho sieko siya kweona ni ya siya ogoli wa ifade. E, na ne gokoretwe na ugama na neatethiri kari ne koretwe geka maudu maria mago na kakari maudu mago dhoga maimirela magethura no geke gege yode. Oyo gitiri wa afitha agirimu ne mune na mwono gotiri hedege kore kwana koro na dekio na neteno ya folithi. Dhinu wa gethura no kerege itago by election kana gethura no kenini. Gotiri kodu kwana rekanerio na folithi aigi. Maudu ine magethura no tageke tagorea mwana wakara ukorea doega ne afitha makeria magirimu mareketio. Mwonge dhaniro. Niorata tano kwenye afitha mareketio maregi ugu negeza matitimure na mederia ikalia kara uguaya. Na negeza aduma dhine kererio makoro mage kiakura kana hii mare mwone kumago ikiakura na negeza dhirikali ege koro nego ikoro enauge wayo. Na mwono kura tuka dhirikali reda godoga maodo negeza ekoro eke madhira ohotani. Gethura nogea kara u, tegethura nogea kawaida oro uguwa. Gekine kegerige idhura nosia mwaka wa 2027 na gadeti noroega oyo nemo titimura no munenewa. Gataka tika president uira mluto na regade waga shagua. Gadeti noroega geke tiki odoke gera manati timona na kore mwana wakara one president menole wale deputy president nareke go ahead toishi wega toli ratari rionega veti eno ya the standard gedhura no gea kara onde gedhura no kea mwadha nya wamodhi gusia tokealia shase nene kore tosia higro hile tosiko higro madhama the national toko toweko herifoti kuligano toweko toishia mwakira kuma kore adike iti wa mohoro gedhura no geke kura tuika nemo tiri hoa kabini kore to iredi to kabini kore to nagwe na kabini kore to nadhigi dhigi nyigi gokone kodo tronete mwegangaro wa mashagiri mashagiri ni manare ketio na hamwe na maodo mage matagire ire e, na gadhetu na gadhina abena kutali rega mpulithi makiria magiri mwene mare ketio kesigo ine geke e, na kura tuika ona alia mareketio tifali folithi ya kawaida tofolithi ya kawaida ene kole ketio ginya alia metago specialized units kana afitha alia makarago mali special makarago na ogi wa iguru muna okogo ikudi sio sio the sia folithi na ile ketio kore mwana wakarao nego tanye tuati madhomode ine wadhu kurumiro gomu wajana idha tuisi ni dhukuri yego kore kihote kata sese ni sia idhura no madhomone maratanyo ni mego ikoro magithara na adhutomati gedhia na bena madhomo hedira kwe na maudumaya mwode mege gedhura no na gedhura no geke nege tanye togo koro kia bereiri sheni todo ikuretwo ikuhigurwo mathama thinashara kogu adwa karau no kora mwe na mana tudikireria mera ini ne makihareria gwikia kurana no kwa mwe magekitie kura sheni siothe Sia wiki wa kura kone mwana wa karao na shesi ya niga na limwere ya mirogo ena na inya. Kamete ya IBC ekereki mwere ine kene nago tegerera gedhura no geke nege ya koro keke ya umana waraganu. E, no na mage kogo ni manawe gati maodomode mago tegerera gedhura no neke ya gani makoleto mage kiriru IBC ni raragi ya neko igati. Maodomode ni mekiriru nege ya gedhura no geke ya karao ge koro nege dhura no geke kukoro ge kione kani ya dinajirere ya gereire. IBC nerega nete na uge ya tine kore keti ufulithi ya igioto kwa datari ya eritajire ya gwekiradu haho na kumekira guwaya na kumadhine ngereria nege na makoro magethura modoro ranyi tobaru na ithirikari na kamete ya IBC roiga fulithi ya mareketi yoni odo waitu misia ogiteri na makoiga oshese ni gukoro kuri na afitha ere ya fulithi na ati fulithi ya shiwa gimegwe koro makiruta wira wa angodho idha na kulio gaja negedha maodo mada makoeto makioneka na mago ina weki na matinga shoke ukone mekuoneka kamete ya IBC no ikoretwe kiruta adumeri na ikoiga gari yothe kuoneka igithie tari na namba ni kunyitwo na ati ona tayari he gari imwe nyitetwo niguo kurwo tari na namba na mwene gari ino nigugikorwo agikinywa igoti-ini no ngathĩtie-ini uroiga ni mĩnyonyo ĩno tondũ nĩ ĩrakoretwo ĩgĩka mũriũngo wayo na mũthenya wa ira gũkũ karao nĩ kũronekaga kwĩna mũriũngo wa ngari ironekaga itarĩ na namba na andũ gĩcigo-inĩ gĩkĩ nĩ makoretwo magĩteta mũno makoiga ũrĩa kwĩna ngari cingĩhĩte irathiũrũrũka itarĩ na namba na atĩ nginya ngari ici no iretĩkĩrio kũhĩtũka kũrĩa borithi makoretwo makĩamba nyambo kũu ngathĩtie-ini uroiga ĩgĩkĩ kĩ ũndũ kĩragwetagwo nĩ kamĩtĩ ĩno ya IBC nĩ ta mĩnyonyo tondũ mathiĩ kũrora mũthenya wa ira nĩ marakorire no kũrĩ na ngari irathiũrũrũka itarĩ na namba na ngari ici no irahotaga nginya kũhĩtũka nyambo cia borithi no kamĩtĩ ya IBC ĩgĩthiĩ na mbere na maũndũ maya nĩ ĩroiga atĩ andũ arĩa matarĩ akuma kũrĩa mwena wa karau nĩ megũkorwo makĩgirio kũingĩra kwoguo wahota gũkorwo ũkĩgirio nĩ borithi kũingĩra karau angĩgĩka ũndũ nĩ mũndũ wa karau na makoiga ũrĩa borithi amwe megũgĩkorwo matarĩ na uniform nĩgetha makorwo magĩethana na andũ arĩa mathiĩte gĩcigo-inĩ gĩkĩ nĩ ũndũ wa kwenda gũtabania maũndũ ma ngero karau kwĩna aiki a kura 73,480 na nderitwo nĩ komishona wa kamĩtĩ ya IBC aroiga atĩ ithurano ici igũkorwo ikĩhũthĩra rejista ya ũikia wa kura rejista njerũ atĩ rejista updated Nego kolea tu kiro ati register na nego dogo dogo tu nego kameti ya IBC nero egire maya ne maheni ati kutire register ya wiki ya wakura eshokete kutuika ne dogo tu nege edha wiki ya kura kameti na IBC nina kulirikani ya nogi nyodhi na kifade gea kugia furuli kifade haha ne kifade kiri ya kinene kano na passport nage dhura noge kero gego dhira madhaa madha iko mine mweno kameti na IBC ega shoke karuta adumiriri eko iga kolea goko gena ihe gesha madhaa maya maa kiroko madhaa maa kuwa gerera kana maa kolea kiriria ni mali yo gererewo nege edha doze matigiriro ni maiki ya kura tena kolea adume goe koro madhaa ni maa kinya adume rainini adua shio matikuruto rainini nome kohyo kanyanga goe koro magaiki ya kura odoge aduma leruo Eneo hora wa kuhura bisha maratathi mabaroti hidira wale kia kuthura natu kuhura bisha Negeza wana nie no wadhura kamete IBC nilalutira adumokana Neko ika maya ni mahitia magedhura no Na maya ni mahitia magego tuarele liya hateka ine wata kukora okude kituo Ona nekulele tuwa no okuro kihoro fine Ya shirigita nye hile medio nie mwe No na kamete no IBC ya kiaragi horo yu wode wame harele liya Mutogolia wa kema kia DC pili kathu waga shagua Eneo kere ide ole kioyo mune na odago ete wa furithi Enako ika furithi haya ode mareketio kudogoko mwana wa karao negeza makoro magi kama oduma gane kakani mago titimura na kwederi ya mwiki ya wakura guwaya unakuleogu kashagwa niyalo iga fridhi ya leo the mareketi yoke shikuwe kegea karo mafatiko korome na uniformu na maige tena basi yao siya utu gata odhelini negeza makoro makemenye kana wega fiyo atene manefolidhi kashagwa Niyaro iga folidhi matifati kukoro mehubeka neti Eta shikoto kore toto kiona ati folidhi Makoneka mehubeka neti Na makuwa malia metago mahud Na aige Ako iga aige Mafati kukoro makihudhe Kana mafati kukoro nigi makihudhe La gali la manye kawe Gane gali siya folidhi Gashagwa nyo igi Temoligo wode wagwe Ilia igi kore kumilage shigo inegeke Oyo ne moligo ogwe Koro kome ile Inspector General wa folidhi Douglas Kaja na afitha ake Nona ka President William Ruto Niyaro kerire meyari uno ya gashagwa naro iga Gashagwa neko igiria aige Gereti ya tete ya tegashagwa neko igiria gereti ya haho. Narega gashagwa aradi ya tamu odorafo kotha. Akiuga gashagwa atena sharo reasoning. Atidareshi ya najida ya ulikiru. Netaguo president ya raga ragia kuga. Toge vye nabere. Nago ikaragoko mwana wakarao. Otogo dagoro dagwe tamu odoma igimana tarejo ne gazeti. Na mao odoma igigisi oeke gea karao. Goko geshiwa kekekea ubuga gea karao ne kodo goshodhele idio muna otodo Hidari ya kabe ini ritirale hida ihodo Lene hidari lali na madhena ne korone kire goe korone kabara na korone kamahitia magi Malia kamete IBC ya tanyago ne goe koroe kemuleka Kamete IBC ekele kemule ine negeza Ekoroe kiroro wa uliego tualithi ya maodo geshiwa kekekea karao IBC ulidikane Nye fatigo koroe kiroo boya na koroga mire na maodo mege idhurano na muno Ginya go koroo nere kire na mawadho mage durano na gotikire na mawadho mwode mage durano ne maru mire ro No kamete no IBC. Neroro tuwa muno nego kereruo. Netodo nerone kanireleme tuwa fiyo kahide inega kabeini. Kametino nireleme tuwa fiyo kahide inega kabeini. Nago tire waga nu otane koko ulege shiwage ya karao na maudumaya mwode maleka guo kametino ya IBC. Eika letio rogo esho dhereidi era hana gatole ya guye kora we hana etali magego. Enone kametira shudha gerediya mwaga nu mwode mageke kageshiwage ya karao. Gekudi. Kia oro ni wae githura no getago elog Nekiralutete rifoti ya bere egie karao mwadhenya waira Na rifoti neroiga kwena maodo makulehe waga Agumarone kanireke shigoeke gea karao Ati environment ne compromise Kana maodo mwode mali ya marali mameha Adelia magithura no maodo masio matino ne kamagithie wega Uhoromwe ni uhoro Uroone kanaga wegi ohea ni wamahaki Na ero kwa igate Onagaka no kwa duga kwetu wa kerio ne kudisiado Mako iga maodo maya ni makoreto magithie nabere Ni maradhile nabere muno Na ero rifoti neo ni maroiga uriadu marash Shokana gerio ikudi na makaheo noti siya giri giri. Komwe kuratweka. Adua tine maranyi tithagiyo atatu atatu makaheo giri. Na meshimani yonereta kwa meshimani yadhiri dhate. Todo giri, giri mwaga ya niyada tatu netuge o modu arako wakia mukiraka. Na modu alinu kana shirigi magana matatu mamirogo. Tatu kogwe none meshimani yo. Ereta kwa meshimani yo ya dhiri dhate. Ati ni meshimani yo ya adugo shokana gerio mali atatu atatu. Na adua maga shoka kuheo noti ya giri negeza magaeza sheji. Kutire modu utarahe ya guwabesha isi. Na kuratweka alia marahe ya na mahakini. Adama kiri na wigi wabesha. Na adame na wigi wabesha kule muna wakara unedhiri kali. Na muno nono nerifoti ya roi ngati. Aduma adia marashoka na giririo muno negeza makaroma keheo besha. Ne yudhi na atumia. Na rifoti gati nabere eko iga. Atumia agatakate kamia kamirogo iri ne tano. Ginyagia mia kamirogo ina na etano. Asyo niyo muno marahe ya guwabesha. Na wayudhi ya marahe ya guwabesha. Ne akumabili ya mia katamirogo iri uguo. Ela ugni roi nga waga nuwode wane kanete kule muna wakarao ni udo hoto meti mitaratara ya wigireki wa maudu mege gedhura no. No kamete IBC ya roi gati. Uhoro wago ino uhoro wabara timurigo wao. No ucio ni murigo ufati gukoroge kuithio ruhonge rwa forithi arutana mukwa na commissioner wa committee IBC aroiga no kyohedira mare haririria githurano makoragwo makiruta wira mari honge nyigireto kwa malta agency makoma kiruta wira mari honge nyigi na ati committee IBC wira ine wayo makoragwo makiruta wira wa kufangana gwekithia githurano no na forithi makoragwo memetara traini no ya kufanga githurano tondu maundu mao ti kufanga githurano maundu mao ni kuheana ugitiri kuoguo IBC ni reheranya na maundu maya mothe na IBC koiga wira wao ti kuheana ugitiri wira ucio ni wa forithi na ngiko ni kurari na ngui anona kugioneka ngui mundu rafate gukura kiotithio murigo ucio wothe ni ruhongero wa forithi no IBC ni roretio gitumigia kwaga kungethanira na ministers na PSs na afitha gena ni agithirikari aria maronekaga magika kambeini kure mwana wa Karau oriria watho ni ugiriti afitha taya gukura makingirania na maundu ma siasa no riu haha kamiti IBC ekoigate ni rari na urito muno kumenya kana minister ni kambeini arekaga kana rathi teni undu waitumisi ya maendeleo ino ni kamiti IBC ihana kairathi ugwegetukania kamiti IBC ni wefati kukule kilora maudu mo the mege gidhula no kane maru mererwo nero ikagati maudu mao gitiriti maudu mao maudu magui hatide hadu maro okira mwoli umaregete kukirira minister zene mako yeto magi toko yale na kabini neki mako yiga tutira hata kumenya kana minister ne kabini ya reka kana adhiye tege si wogea kara unio doa maudu mao mae dereo no tarora haha nige the war netu in IBC ihana tairadhi oro ogu na gadhua dhua hede gedura nogia korea hede atuwa na gedura nogia korea mwena wabere north oyo commissioner wa committee IBC wetago alutana mukwana ni arwegeti atinema minister wetago joy frodoku ni ya hitho keire sheshe ni ya wiki ya wakura none alasho kete kurio minister agi hitho kerate sheshe ni ya wiki ya wakura oimeto dhuza nenya nake ashoke minister osio ona de kurio kiolia haha kiolia geke ni kiokiro reti yomodo wetago alutana norio kiolia geke ni alasho kire kurea magego kiodo geke ni kione kanile kurea mwena wabere north na geke ni kiokiodo kiratu ni ati committee IBC ni kamete ehana tari kamete etare hota kana kamete ya gete hinya. Lili kana igoti karumu wakaina wa 2017 ili ya kajete gedhuro no kiao president na lege kaje gedhuro no kiao president igoti karure gete ya temutaratara wa gedhura no ne mutaratara wa fata ota moimerera ma gedhura no koguo uhoro wa gedhura no tuihoro wa moimerera tu na ugeka madhafu ni hakorago na mwekira wa madhafu nigeedha oshoke kuga ni wona ajere ya gere ide to ajatu ni ufati kukoro okionania ona ajere ya wagere nigeedha okinyaniri ajeo ogwo nego igoti karuri oigite maundu magithurano ti uhoro tu wa moimirira ni uhoro nginya mutaratara na makiuga mutaratara wefata mugenare roguo ni ukoretwo kiuga ati kamiti ya IBC ni jogo muna ati hanaga kerathi gutungata thirikari rigathe waga shagua Kalonzo Musyoka na ikudisio the na muno ikudisia ihoto cia omodo ni ukoretwo ikirota kamiti ya IBC na ciothe ni ciugite uria kamiti no ya IBC ikoragwo igitwa ndirona hindi iria andu makuruhanitio na thirikari maratafania mawaganu ta maundu ma ututhuri wa ngwe gacagu ni anandikire chairman wa kamiti ya IBC wetago Erastus Ethekone Dung Marwa na ni aroigite ati kamiti ya IBC ni tete mwihoko wa mwingi wa bururi wa Kenya ni ndo wa madhuna ni makamwe ni hidira maroka guthigatithia mawatho ma githurano ngacagwa nero gite ati kamiti ya IBC ona ithurano ine iria cionekanete ithurano iria hitukite ati ni yagire kwera ati tiage thirikari makinya oriria monekaga mehakanetie maundu ine megi siasa na ni gihide ria monekaga mage kama undu mahana tari maundu makurehe ngwe ati andu acio mekuranite na thirikari ona mage kama undu me amatiwagiro makinya maria magire ni kamiti ya IBC no irogite uria afithage thirikari ta minister na PSs Maleka gira adua UDA kana modu wa UDA kabeni no bado kamiti ya IBC ekoneka nogo kire kirete afidha matafati kukuru makihura siyasa magidhia nabe na kuhura siyasa kashagwa niyaro igete atinanyi tete rifoti jidhano siya intelligence na atia koiga negofake togo dhogo wage dhura no mudhenya wao mudhe na koiga odhogioyo wage dhura no neodo wakinya na idio hede ya kwane na moshimani yono ni moshimani yoweke tuo jurai kumina idhatu ati moshimani yoweke tuo mudhenyosho nagwe tawa jurai kumina idhatu ni afidha age dhirikari na afidha kia makia UDA maari ho mufagomu ekoli gada na gashagwa ni ati kwa wata kukoro uweshe idhiri yo maudu mawiyo kia wa agents akia makia DCP negedha maudu magesho kia utuika ni mego dhogo DCP tari na agents ao na ati kumwe adu wake makia UDA mawata ukuro makia maratathi maigine gedha makoro mageiki ya kura makiria marita rimwe gashagwa na waro igeti ati nikuli na mufago wa kuhudhira folithi na muno folithi matare na uniform na aroiga folithi haya mafage tore mego ikuro makire kiredio sheshi nisi ya wiki ya wakura negedha makoro makimakia na kuagagi ya mwigi ule umirete wiki ya kura na waroiga ati nikufage tuwo na madha mahu waini uli ya kura igitaruo dhitima sire shoka kutu wate nishiura kana dhitima ili shoka kutu wikane kuhorio na haha kuhorio kwa dhitima nino mufago goge wa ati githurano hihi gicoke gutwikane giathugukara ne keyo ohogachagua Ni aroiga gati hena hote kumune ni atike kulia wega kurone kathiri kalide na kedu giona. Ati sesinisi ya wiki ya wakura no ikoro ikire hero ihege isha negeza ihiguro ire jerere. Kanona sige higuro madha inema ni amagere ire. Sesini taisio ikoro ikire herero ihege isha ige. Negeza hihi maudoma wiki ya wakura matingadhiye wega kutare na ihege isha. Kalonzo musio kanake ni aroiga kameti IBC. Olego ikoro ege kithia gedhuri anoki ya mudhinya wa omodhi. Gaka neka odoga afata todo. Gaka neka odoga ya gegu tuwania. Kana kameti ino ya IBC no hoku wogwe kithia gedhuri anoki nana kia mwaka wa 2027. Kalonzo aroiga kameti ino ya IBC ere kegeri ine. Olego ikithia gedhuri anoki ya mudhinya wa omodhi. Gaka neko odoga ya gegu tuwania. Kana kameti ino ne halere ile. Kana ne kinya ne ile. Wokoro ege kithia gedhuri anoki nana kia mwaka wa 2027. Masio modhi ni maudumegi karaude. Kedema kinyi hau. Gyo kanego koro gerora maudumagi maria mega zeti ine none dako oge kwira. Ati detoere ya nene na adikeru muno mudhinya wa omodhi zini wa gazeti. Ne detoyode egie kore mwana wa karau. Gotithioro hanini tu. Na dativi ya negeza olege gwele horowa idhuguda lelea vegi ya NCBA. Lene idhuguda lelea tuwa tuende bere na vegieno nera kuirate. We nireda kukunyitire da negeza okinyani matanya makumage viyashara. Ulika ni vegi tukoleto na makiria mami ya kamino ogwe tadatu. Deno tukoleto na vegino ya NCBA niyo matura hirio tugata wa mshuali magetura hero tugata wa freezer. Noli unimaleda kutuadana na we zeni wadha vali ino nyitite yage viyashara. Ndiyo kwa mukiro na jiraja. Kole kuteko makani ya viashara yaku olia eigana. Viashara yaku ekoro ereni ni ekoro erene ni nafatara muru na muega olia mogu torana nake na muru nosio tiogene vegi ya NCBA.
2: Nura afata mafati na luwa na metuke. Kidani mabati. Manina mede betika ni tea mafati kuma box profile. Corrugated. Prime na tile profile. Maya ni mafati strong. Madhaka na magi kiro keiguro. Na mwakita na dhugura wa muhuko aku. Na kulewe uramfatara oda ya na luwa. Kidani mabati. Manina mafago mwega wa pay and peak. Kulea uraha na oda yaku. Na uga kinyero ni mafati maku. Dheni wa madha milogo ili na mana. Nigena wa igirele 50% deposit. Issue ige 50%. Oreki delivery yaku ya kinya. Towo delivery ne free wadha furorine. Masharera Roido, Eastern Bypass Kamakis, otana kinya RFH na Daja Furnitures. Kana ohore dhimo 0709-118-300. Tujenge Kenya na Kidani Mabati. Kidani Mabati, boresha mjengo na Kidani Mabati.
3: Kameme, Kameme. Kayukamo
2: igi. Togeda dhaura magadeti.
0: Aya, kasho kilalia tukethi na abena kumulika malia megadheti nero shine roro. Na mole miyo lirikane ore mimo kinya niru wa mahiyo wabagiria na kohe mahiyo maku daweda ya agere ire. Na daweda ya agere ire negeza uhukie medheba yodhe ame nyo mahiyo ine maku nedawa etagwa Force One. Gioka. Nyigogo tare diyo horo wa daweno ya Force One ere odhote keto nearu naku aihida iraya. Metago hae kema ya neoma kule hile dawa ya Force One na hena dawa medheba ere hena Force One na hena Force One Super. Enonewe na hukia medheba yode ya minyo ohio ine waku. Gishoka gazeti ineno. Ya the standard. Rudage tare guwa the furine ni moigeti ati noma koroma keiga mirodhe. Maroigati. Edida maru wa ramatina wata kukoroma kiona oligitiru uguruasha ati todo shago. Tire kedo kege koretu ege kekoretu erege tago. Ati matikoretu makia mokira oligiti. Kana makia mokira otu gata zeine washa. No besha no marare go oro mweri oro mweri. KMPD yune yune ni ama dage tare. Niroigati dage tare ya igimaradi madhivitare maga shokoro kidiyo todo shane zeina mudherina. Kwa igiona malero negeza makoroma kirigitu. No merehe ire besha kumame huko ine yao. Mano iga sha nesho kata kutuwe kage tago na iga tuwe karuo na reu dagetari mano iga ate kutire hede mage korone aligitani na niyaho noki ameo yo marari gitado wale age no hedele yao mareda koligito na hedele ya mareda kutugato matirona oligiti ole makorogo makeheana nyodo wagethe na geke gea sha mano iga odoshi mantigete kina ate o hedele ya meda utugata wa kemwele kana waogi mwamwele o matira watako wa mokela na mano iga no ginya makinya hadu maige merode todo kaudu kaka matigete kina nga korone gaya gudhi enabere iyo nyo nieno ya KMPDU. Nero igati netu iregere tie kualia na shane geza detoi sisi ya madhina maya mothe mashoke utuikane mekorogo. No maro igati maudu maya matiri maru boyo na kutiro dowe kago ati oro mudhenya dagetari marekora matofere ile madhina ine makiria. Na maro igaru mahida mamialio ni madhirete todo ni makoto makegeria kualia na utugata wa shane no kutiro doreko. Dr. Miss Dennis Miskera wa KMPDU na kuleogu ni aroiga ni arakura na shane dhina mune nena aroiga tokuli madagetari. Aroiga ona Kenya igine kudhine kama kuleo tomagedhine ka a Kenyo the nogo kaya mana kaya ni odoa ohotomu wa sha na uru aroiga dagetale ni makinyete hadu hako igua shiga nende shiga na ni megu ikoro makiga merode ginyagia hidele matetamao marege shoka utuika ni megu dhikiririo givye nabre na maria mega dhetino Gushanio cia thukuru wetagwo hospital hiyo comprehensive school isine gushanio makaretwo nacio na muciari wa mwiritu wa grade 8 isine gushanio itete igotiine na aciari a mwiritu uyu magathitanga mwarimu munene wa thukuru uyu ndagweta wetagwo hospital hiyo reke ngwire uria gwathire thukuru uyu ni waheanire rutha rwa midterm kahinda kararä ho na nä gwatuä kire atä hä ndä ä yo mwiritu aheirwo rutha rwa midterm handå ha kå inå ka ndainå kire atä mwiritu athire akä nyumba ya mukorobo mukobro wa Airbnb oire nyumba ya gedi ä no ĩtagwo ya Airbnb na ndoete nyumba ĩ no ĩika atä moete mena må ndå rå me å ngä kana tuge må rutwo å ngä må ndå rå me na magä coka kuoneka me nyumba-inä ĩ no ya mukobro wa Airbnb mwä ritu hä ndä ä rä a acokire thukuru atä atainå kä te nä acokire kå ingatwo nä thukuru na aingatwo erirwo ainå ke athiå ke na må ciari nä getha må ciari na arimå macire maå ndå maya mothe na thukuru nä waigä te mwä ritu atwarwo counseling nä getha arä rie å horo wa mä tugo ä no ya gå thiä na arå me kå rä a kwa Airbnb nyina wa mwä ritu aigua å guo akä enda kå rå ga igå rå akä uga thukuru nä ä raingä rä ra maå ndå private ma mwana wake na nyina ona aroiga atä hä ndä ä yo thukuru warä midterm atä we nä amenyaga kå rä a mwana wake arä na kå ratuä ka tiwä na koiga ti wä ra wa thukuru gå thuthuria mwana wake na kå rä a thukuru ona wathuthuragia nginyagia Instagram ya mwana wake nä kä arä uga maya nä mo maå ndå maroiga nä invasion yake rä a gä tagwo privacy atä maå ndå ma mwana private matibatiä gå korwo makä ingä rä rwo agacoka agathiä na mbere akoiga nä maheni mwana wake atirä hä ndä oete nyå mba ya må kombora å yå wa Airbnb aroiga mwana wake hä ndä ä rä a thukuru ciathire midterm nä ainå kire no atä hä ndä ä rä a mwana ainå kire nä acokire kiria kimwira ni aguthie party ya muratawe ino yari party ya birthday na tithini wa party ni amwirite he guko na ruto ama thukuru mangi maingi maundu macio mothe ni maratarerio ni gatheti ino thukuru iyo ga ikoro na gushanio mutumia oyo aroiga mwana wake atige gutidage thuthurio na privacy yake tige kuingirirwo ndeto icio si gatheti ino ya the standard gathi na mbere na gatheti ino Hello bara shege si okay middle east bara is in it on a kana shocket de gena ga shock kana ororo Florida wa America ge thina bre na gutharikira Florida wa Iran mayani maudu marona kana ile muthenya wa Iran na America ga tharikira Iran na jirani na mono Iran ira tharikira go shocka gutwe kate ne higire ile jira kuri America geragira maine mweli ona dothirite kuma ma Florida maya ma Iran na America mekira na agreement ya wigi wa thayo kana ya kunino kia bara no ru ne mashokete bara ine ororege Iran ya guthone America otorekara wegeka ne oneragereti kugutha mafururi maria makorogo medugu na America gicigo ine giki na mona mafururi maria mara kirio bomu sia kuboka ni fururi wa Jordan na fururi wa Bahrain no ru naka president wa America wedago Donald Trump ni ashoketie mukana koiga ati kiumia gethira na Iran ikorwa githina be na gwika maundu maya ati hota gukorwa akigutha iganda cia thitima na koiga ni eguthiri kaundu ine afangite ga kugutha darasha fururi ne wa Iran bana si jero icoketio nä ngucanio ä tåire ho ä giä njä ra ya maä-inä ä tagwo state of Hormuz ä no nä njä ra ya bata må no gå kå nä kuo vetrå ta gä kä ro kä a ä mwe harä ithano thä inä wa thä ä kå ragwo ä kä gerera na amerika no ä thiä te nambe na kå hingithia port cia iran kwoguo aya nä macoketie mbara ä ronekete karä ya hå tha ngerä kia na marä a me ngathäti ä no ya the standard mushiga wa jaji wa igoti ria appeal o ne jaji wetago agire musharure ne kumenya kanete ati niguo rahuthiritwo ne jaji ria igirite mukawa wetago chai wa restaurant hale mwana wa west na zero ne jaji ria ne kanete igirite mukawa yo na gucoka kufura na kuyado jaji ria no retwo Vincent Ochieng ne shokete karadho ne korago ne folidi na maya ne maundu mareke kire kuria Joska jaji ria radho ne guo mushiga mutheba wa bereta Pietro urashokire kororo gukorwo we na rithathi nya na kwaroro ne guo kurashokire kumenyeka o ne mushiga wa jaji wa go mucherure na gutire kuramenya ko ria mucigo uyu wacokire gukorwo we moko ine makemara mari tondu ne mucigo wa jaji gutimenya kanete wathie te atia moko ine makemara mari report cia folivi roigate mucherure acokire kuhorirwo thimu ne folivi ko ria mucigo wake niguo wa iyukio ko ria kimara mari geke kiani na jaji akoiga doe mucigo wake ne muye ati hede ya horirwo thimu ne getha erwo ati mucigo no ayo ne hede ono go atengalire mucigo wake kitusuru ne getha arode mucigo wake no hede rathire korora mucigo wake niguo akorire mucigo wake nduri ho jaji aroigate ndahuthirite mucinga uyu na ndahuthagira mucinga uyu ati erega korora mucinga o mweri wa ikumi mwaka wa 2025 ona gathi na mbere akoiga license yake ya uhuthiri wa mucinga ni erega guthira ni hinde arendaga kumieruhia ati we ndaroe kumbe ni mucinga wake ukoretwo maundu macio mothe me ngathitine ya the standard gioka tumurikana ihenya maria me ngathitine ya daily nation
2: ni vinashara na dagika mirongo itano na inyanya mathaa ukimenyithio ni panadol extra ndugetikira ruo rurugamia mihango yaku ya o muthenya wegwatere dawa iri na hinya wa kuhurana na ruo maita matatu ukiringithania na paracetamol cia kawaida panadol extra ni kihonia kaimana kihonia kia na ihenya na gia kwihokeka
3: kameme kayukamo
2: ingi tugithathaura magathiti
0: gacokereria ndeto cia ngatheti na ngatheti ya Daily Nation no itanacoka ngatheti-inĩ o rĩngĩ mũrĩmi nĩ thiringũiĩire ndakwĩra wenda na ndakorwo ndagũtarĩria ndakwĩra wenda mahiũ mena afya njega na mahiũ megũgĩkorwo magĩkũhe ũmithio ũragũra irio cia Nice Choice Animal Feeds iria ũthondeketwo nĩ kambuni ya Nice Mwea aya mathondekete irio na ũtaramu wa kĩmabũrũri International Quality International Standards gũtigĩrĩra atĩ irio iria ũkũhe ng'ombe yaku ngũrũe yaku na ngũkũ yaku ici nĩ irio iria igũtũma ũgĩe na moimĩrĩra mega na mahiũ maku mathiĩ na mbere na gũkorwo mena afya na bathĩ nginya mena molasses ĩrĩa ĩkoragwo ĩrĩ njega mũno na ng'ombe ya iria koguo wathiĩ nduka-inĩ ndũgetĩkĩre kũhĩngĩcwo gũra irio cia Nice Choice Animal Feeds iria mathondekete na ũbacĩrĩri mũnene mũno thiritie ngĩthiri nĩyo harĩ gũthondeka baida ũrĩmi-inĩ waku na gũkorwo wĩ na mahiũ mena afya ĩrĩa yagĩrĩire wenda kũgũra mũtu ũrĩa mwega wa ngano kana wa ngima mũtu-inĩ wa Nice Extra Premium na we wendete mũcere wa Bishori Original ũragũra mũcere wa Nice Pure Pishori we ũretha handũ ũngĩthiĩ kũhurũka handũ ũngĩthiĩ gwĩkĩra mũcemanio wa kambuni kana gĩkundi kĩanyu handũ ti hangĩ nĩ harĩa Nice Digital City haha mũkũrĩa irio igĩtwo nĩ ataramu haha hena supermarket no mwĩke shopping no wĩkĩre ngari yaku maguta na ciana nĩ igũthaka wega mũno harĩa Nice Digital City mwena wa Mwea ngatheti ya Daily Nation moimĩrĩra ma gĩthurano kĩa mũthenya wa ũmũthĩ gĩkĩ nĩ gĩthurano kĩa Okarao ngatheti ĩyo nĩ ĩratarĩria kũiga maya nĩ moimĩrĩra megũgĩkorwo marĩ na ũrikĩru mũno wa maũndũ ma gĩciaca na ũrikĩru wa ndeto torĩa tũciũĩ nĩ gũgĩkorwo gĩthiĩ na mbere na gũtaũkĩka wa mbere nĩ atĩ gĩthurano gĩkĩ gĩa Karao nĩ gĩgũtuonia harĩa gĩcigo kĩa Mount Kenya kĩrũgamĩire mbere ya gĩthurano kĩa mwaka wa 2027 maũndũ nĩ makoretwo makĩario maingĩ gũkĩarwo gĩcigo kĩa Mount Kenya nĩ kĩahutatĩire President William Ruto na atĩ hihi mũndũ ũrĩa wĩna kĩrĩma mũndũ ũcio ti ũngĩ nĩ gathĩ wa Gacagua maũndũ maya nĩ megũgĩkorwo magĩtegũkĩwo wega nĩ ũndũ wa gĩthurano gĩkĩ kĩrathiĩ na mbere kũrĩa mwena wa Karao gũkũ Karao nĩ kuo kĩama kĩa UDA gĩaciarĩirwo tondũ mũndũ wa mbere piũ gũthurwo na kĩama kĩa UDA arĩ MCA wa wodi ĩtagwo Rũrie kũu nĩ kuo mũndũ wa mbere biũ athurirwo na kĩama gĩkĩ kĩa UDA no andũ aingĩ maraiga UDA yahoterwo gũkũ yaciarĩirwo gũkũ nokuo ĩgĩgĩcoka gũtuĩka nĩ yakwĩra koguo hena ũhoteku ĩkwĩre o kũrĩa yaciarĩirwo gĩcigo-inĩ kĩa Mount Kenya ũndũ ũrĩa wĩbani nĩ atĩ UDA hĩndĩ ĩyo yaciaragwo Gacagua na William Ruto marĩ hamwe no rĩu gũkũ Karao nĩkuo maratitimũrana na njĩra nene mũno nĩgetha monanie no wĩna uge na no wĩna kĩrĩma kĩama kĩa DCP nĩ kĩroiga gũkũ nĩkuo kĩrathiĩ gũthikĩra kĩama kĩa UDA na nĩkuo kĩama kĩa UDA kĩragĩthirio kĩene na UDA nayo yahota nĩ ĩgũgĩkorwo ĩkĩgeria kuonania atĩ uge wayo gĩcigo-inĩ kĩa Mount Kenya ndũrĩ wathira na nĩkĩo mahũthĩrĩte mamirioni ma mbeca gũtirĩ mbeca itahũthĩkĩte gũkũ gĩcigo-inĩ kĩa Okarao nĩ gũitĩtwo mbeca nyingĩ mũno ngũciria nĩ mabilioni na DCP nayo nĩ ĩrenda gũgĩkorwo ĩkĩonania atĩ nĩyo ĩna uge mwerũ gĩcigo-inĩ gĩkĩ kĩa Mount Kenya kũguo gĩthurano gĩkĩ gĩa Karao to gĩthurano gĩa gĩcigo gĩa Karao gĩkĩ nĩ gĩthurano gĩa kuonania harĩa gĩcigo gĩothe kĩa Mount Kenya kĩrũgamĩire maũndũ maya mothe magatarĩrio nĩ ngathĩti ĩno na ihinda-inĩ o rĩu kamĩtĩ ya IEBC nĩ ĩteteire mũtugo wa ũheani wa indo ironeka tarĩ mahaki na kamĩtĩ ĩno ya IEBC makoiga atĩ ti indo ciothe iheanagwo ciĩtagwo mahaki gĩkĩ nĩkĩo kĩndũ gĩa kũmakania kamĩtĩ ya IEBC ĩgatetera maũndũ maya na magacoka makoiga nĩ anderitwo roigaga atĩ ti maũndũ mothe maheanĩtwo mangĩtwo nĩ mahaki ĩnderitwo roiga atĩ he ũtiganu wa mahaki na iheo na atĩ ti mahĩtia thirikari kũheana iheo na akaheana mũhiano wa ikondoro orio kana ikondoro nĩ mahaki akoiga nĩ iheo
2: ũguo nĩguo kũrĩ
0: yes macio mothe me ngathĩti-inĩ no thaici ũguo o rĩngĩ mũrĩmi nda
4: What Spectrum Internet? It's the most reliable internet to stream, game, and browse the way you want. It's also security to keep your whole family safe online. And it's adding the power of Wi-Fi 7 to your home so you're ready for today and tomorrow. That's fast, secure, and future-ready internet for your family. So what's Spectrum Internet? It's everything you want it to be. Switch today at Spectrum.com. Services not available in all areas. Restrictions apply.

0: Matsu Igiri Amore. Kuma moshi munene wa Kenya Nairobi. Nemo horo maka meme kayoka mwigi.
1: Munu na wakia ukuhena ya hane gagwe kira ne gagwe kira. Mutika analele hende ya mwikira mahetia.
2: Kama civil society manatakiwa. Who are we as women? Who will listen to us? Who is going to listen to those sons of ours?
3: Tukole tuona mazina. Itili kole tuwa hiji inge. Na kwe hende hiti kire kakole ya nina kukuhu kiri.
4: Turoli ya dirikali. Kono itulirikane. Ado itumatiri kitu mareda. Mareda ofaraje ganigeza. Mudu waka mairia liyake. Aga kihota kuriumelia.
5: Utika vage shieko. Sige kare hegu itage kada kame.
6: Oma. Uweigiririku. No shaba.
7: Mehango ya wikia wakura gedhura no inekenini kia Olkalao ni abereria na mobuge gathoni wa Mosoba Areda Morkomen atarelie nora tafarira nyanake iria ira hodheka kutharalia mishemanio ya kioteti. Atiri uduta agaja gishesheni no kiria kimwege ya kameme kayuka mwige mayane mohoroma dha emwe roshine nora towa mukira na ajira ya emwe kwa emwe kumanyo baine ya DSM Place. Amukira gaithi jetago Duncan Wainaina. Aikia akura giri mirogo mugwanja na tato na magana mana ma mirogo enana kuma wadine idhano shia geshigo kia obuge kia Olkalao. Nemaro kagoshu kamete theine wa shesheni higanari mweleiko mina inyashia wikia wakura. Mehangwere ya bereli ya idhaini ya dhina ashara roshi neroro neguo mashagure mobuge wao. Toko hogora metabo itoko ole ya Nyadarwa, jimi wa mudhoni mwadeki wito wa mohoromu enosio, nebe tutumete mehango ineo. Na wa mudhoni ora rumanirena na gedhura noge kiole, sheshe ni inereko na hihi ne maliko mageni mwenosio, jimi.
8: Nadhaki umono, togu wa getare ria kumamu wana wa studio. Hide nerele, dedhukulu ine wa ASC, eno ne wadi ya karau, ne karau tau, ne gatagate. Korea wiki ya wakuro na wabere idie, aduna mafake itaraini. Tonyitanile na adame ya yumere itia, akejire. Weneki itia kuro na proses yona, egedhina bena jire hanate. Na wajina letu wakune kwa kameme.
9: Maletu wajita wajiroge wa waero, muikali wa Olkalao. Wabere juge proses ya ABC, kuligano olea, nema dikidi yako korowati ni mahigura kituo dhinashara ulea mara kiugete na process yake dhula noha AC primary school ni kore ni koro yake dhie na bere wega aiki akura ni meyu miretie wega na juge adothe Olkalao constituency ni demokrasi yanyu ya gwedhure mubugire mukweda na tuke nyinyi na tukauga ABC tafadiyo yake dhula nukerea kena umidhio kena waragania na sector ya security hamu na adhigari shiothe tukauga to maintain thayo todo ikali Olkalao constituency nimetekiti na makauga githura no giki nigia thayo na matikwenda bara na ngucanio maenda methure mo bugire ya megwithurira muthenya wa muthe
8: tonyitane na mudu ngi umwe wa karwa jire we nikia kula na onako githina be na jire hanate
10: the gumono ha mari twejeta ko ken mukira kuma go Olkalao gituo kya isi kutuo kya isi nikio kenene muno the

0: Ultra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti.
1: Aya, ke alege mole migolirikanie duayaga dawa teta dawa yoneoneka na hemo dorako dire dawa yone jaga muno tamegeri atengo besia kuitoka kutuikane sio sia kogeragio dawa jero nasio abana wokane ugi okinyaneru wa mahiyo maku mahe dawa ile agereire
2: yes.
1: Na dawa agereire kohorana na kuhukia medheba yode amenyone dawa itako force one doreketo ni ataram kuma korea kwa hae kem aya nea doe na doe hokete miakeno yode force one ina hukia medheba yode ajoka na menyo mahiyo inema kutango beboli na ngodu of course wakikula niyo kutoma kefade koto do digwe siria orahe gedi mikiga na ine ngodu na ngobe na no gule force one super kana force one hena force one na force one super na daweno menyoyo dhele kora goethe na kore mule mito do menyoyo kaa kuhukia mahiyo maku kutoma mahinyale ili yale kaga mahiyo maku maku amatire naliri maudu masyo mode eno menyo nego dhirio ne daweno ya force one no kaudukage kamo nyana daweno ne ate daweno ona kiruta gabiro si wako hukia minyo ne korago na utaramu wago dho deka koreguo dekora dho kage tiyo ni minyo todo minyo yu kago dho kage ya mwiri
2: yes
1: nore wana ke haro kitha kiri wamo vira hede adoro
2: kinyanga niti haa gata gati
1: niko nore kiko kihana
2: kipaine
1: hatu haudu niyo menya ka heki udo kireka giru ili minyo etika ka mwiri uhano ugo wango beaku uhana mutokoyo
2: yes
1: diu dawe no yu kago dho deka nago shoke liria koreguo dekora dho kage tiyo ni minyo na joka kwa ugo nore dawe la ruta wira maitamere wadhi ya grove tiyo ya kuinawe ogo tia dawe no ya force one haya ndoko ni uko igira na ura igira na gedo ugole kireo kweda na ulirikane kirea geyo the ogeda kogura kehaha na ura agora na bei yaku ya kwe amulina na kaka niko kaudu karaga kroge kamo nyana adho kweno tuako tuwa kwira mvago na mutaratara wole uke gura mai idosia gugu taidhili ya maudu makuma agrigasha no sitting room una yoli
2: yes
1: dogo kieda ikale wega
2: yes
1: hahena idosia gitaidhili ya sitting room yaku na ikale liu especial edhaka ati ona doma igira matiri manyaga maudu makule mahana
2: yes
1: ona winaga dhina kage totu madhina toti ya kaga utile modole menyaga uigira hogole gete kwe na itesia sofa set mudhebe medhebe tiganete oshoke ogole TV
2: yes
1: okemege halia na TV na ogole regi nyakameza kayo oshoke omekere sound ba
2: yes
1: uwa doma ikara halia gete ine kiega ni marona ke TV kiega smart TV
2: waka enjoy yes
1: wanao gwekele ka water dispenser atosyon mani onago nyuaga tumaetu ega toderu shoke wigire hau ogole carpet na beya kuya kuya molera
2: yes.
1: Shoki ogole shuma isi ya kati no shoki ogole kati
2: kati ni hau
1: maudu mwode maa kome sawa imagine sitting room ya kuni agira na gaka na uka wodo oge kana wifagire dhoko ineno
2: yes none wahinya *420# wigire dhoko na *420#
1: aya vege NCBA dage kuira kone kuwala igira na wala igira negeza o tuwarane nao ni marina idhuguda lile tuwa tuende bere na tuende bere na kukunyitirira marina kukunyitirira negeza maudu makumale ya mothe overgate ma kevya sharaka na maudu personal makinya nile vegele utoko yetu na yomakiri ya mami ya kamiro gweta adatu aya ketore kie detoya karaudira kie da kumiali ya mono todo ni mudhanya wage dhurano no deda kuali kie detoye no yothe na kuwela kamite ya ABC ni nyue mwe kukarau tono ugeo kere kuo inyue na yututo sodele hili wanato sodele hili ya hoge hili ya gita hoge siya folidi toko sikireo na wera wakuruta kamite ya ABC ni tumo sodele tie muno muno a Kenya ni mamurolete na makamurola rajirane ni muno kemule kehali inyue na Kenya ni makoyeto mena gaja siga nona na Kenya makoyeto na gaja ni todo kamite ya ABC otolea kamete nyige siavoro lio yosiko yeto sikioneka sina omosu na olegeru
2: yes.
1: Na kamete itako NCIC hede ya tunalia maudu ma head speech diyo ima kora kwa mareko todo duigua ama kealia mealio eralio vio mealio ya rumena mealio grehe gwe nono kukira makirete
2: no gazai
1: no igiulio kamete teo togi ukumeni na vio NCIC diyo ina taru degwe kija kamete ya IBC kamete ya kora na siko siya gukumio Ari umaro igiri ona ti tarma na tengera na ugumanyo ole weke kete ne weke kete.
2: Mm.
1: Ah, osio ne mweke ku. Ri umare da korora ole ya ugumania ole o tari ole keka o te weke ka. Mm. Eh. Ruda da te ru to da go prevent father.
2: Start on a new leaf.
1: Atiru agane to ye to mono to da ko manyo ole to te ko yore ngi. Ndo akio na.
2: To mono to idaro to.
1: So kamete IBC ne nyu mweko na keja ni mweko to mena wasi wasi mono magakoro mena shioria. Todo hema odoma kwa to mage kikata ma odoma goe ma odoma ministers goko mage kaka abena matifatie ma odoma oheani wa mahaki daigua commissioner ma IBC aroli rio kioria aroli horo adu koheo ikodoro na adu koheo ido isisio de mana heago na adu koheo besa atia kwa igane iheo
2: sila gago kata neneke
1: ii ati nisheo ina tutikyuga sinane honio do wakura nesia torago dideba
2: Kaitaro kaguito magumu.
1: Irale kagu kule huo wa coconut niki. He afitha mwe maragia. Okaligo oyo no leu. Alegire ni kule otiganu heo na mahaki. Ai suti ikondoro toti yuga ne mahaki. Ni ndo kana umana heo iheo.
2: Tu era go ono hore video.
1: Ira go toro marago niki. Funny. Anyway. Kwa wakaja ni wakaya tomena gaja nyiki muno. Na kamete ya IBC kwa dako merodo mwe. Mwe na chance emwe tu. Only one chance. Toturaho ya kutri mwodo ugeo kukua. One chance only. Yago shoki ya mwe hoko wa a Kenya. Na komonia na mwe kithie githura no kiega. Ka chance nga ka mwaga sina na mwaga dhoki. Yago tiri headache mwaga shoki ya mwe hoko wa a Kenya. Mwe hoko. Ohana itube. Mwe hoko wa adhiye. Neta itu bere akua. Dogere shokia, dogere kalipea. Yes, trust ya adhira, ne adhira. Mudu wa kikorone ya nakuwe hoke etio shokio mugo idhie. Mwe hoko wake na ulea nakuwe hoke ete kutweke ete udagyo ta uko kare. Ono gekatia.
2: Yes.
1: Nehinya mono kushokia mwe hoko osio. Na mono kamite na IBC edirikane. Heri 40 na naruti ito ne roho garoro ita kwa Coffee and Hand Foundation. Ni 40 ero igete. Ate hena uhote kumune na muno vrulio wa Kenya waota ukane. Kora na madhina magu isi ya duda wage dura no kanauna hede ya gedura no. Kido kemu wege tumaga mavruli maruwe muno na kogea na agwe ne maodumege gedura no. Na agwe isi ndesi okaga muno hede ya duma le siria. Lifali olioradha kithia mofira tiniutro. Wana wadika apu ino yonadha kwa nilai kwa hede siyo daduma kikohoro wa lifali ya galifali. Kiu nikio kido kira kire haga agwe. Na lifali ili italere ne kameteno ya IBC. Yes. Vrulio the we moko ine manyu todo inyo ne nyo mo giuga kana maudu ne makaholera kana maudu ne gwakana marakana na do the mamurolete ra mo gwika mwena wa karau nigetha mamenyeka ne me kumwehoka
2: yes
1: kana matinge mwehoka na mwehoka wa thirira haha ndungicoka gutweka ati ne wacoka mwaka ine wa 2027 mweke le wothe mo gwika kabete IBC no mutigire ne mweke thia githurano kiega na kina wigiririki
3: kameme classifieds
4: Nehi dare yago smile ulina confidence na Mile Dental Clinic. Mile Dental ni clinic ehotanide ya magego alia maheanaga motu gata matiganite ta consultation, gukura magego, filling, root canal treatment, dentures, crown and bridges, ni kuwekira magego, kweruhia magego kana whitening, braces kana kuruga magego o hamwe na motu gata mage maige. No masherere Afya Center, First Floor kana Royal Doctors Plaza, First Floor Opposite Cooperative Bank Madhigu Road. Kwa uhoro makelia, maalilia na adhimu kugerera 0714-907-002, 714-907-002 Mile Dental Clinic Thifitali wa magego kulia mafataro makuma magego mafasha gerero
3: Kameme Classified
5: Umeme si ufahari ni lifestyle. Ukiwa na StarTime Solar, unafurahia umeme wa uhakika kila wakati. Na solar panels za kiwango cha juu, hybrid inverter ya kisasa na battery ya lithium yenye uwezo mkubwa. StarTime Solar haishi tu kwa kuuza vifaa. Tunakupa suluhisho kamili ya solar kuanzia usanifu wa mfumo, usambazaji wa vifaa, usakinishaji hadi kuwasha na kufanya ufanye kazi kikamilifu. Iwe mfumo wa off-grid, hybrid ama grid tied. StarTime Solar hukupatia suluhisho maalum kulingana na mahitaji yako ya umeme. Hakuna kukatika, hakuna kubahatisha umeme wa uhakika bila stress kwa sababu mafanikio ya kweli hayana blackout. Piga simu 0719 077 777. StarTime Solar, wezesha maisha yako kwa umeme wa uhakika.
1: Aya, umothe mthenya wa Thursday na dirigane ile umothenya wa Thursday tukarago twena tara moito Pastor Jane Pastor Julius maudo ma mission makoeto me makanu kogo twikirie actually dohodere WhatsApp ito twikirie kyoria gya kuna baina ito ya 0700376166 eo neo naba ito ya WhatsApp owe kya kyoria hau olie kyoria kia maudo mare mara agotide kanega da toria tara moito mage kinya na dhudha ine gyo kane gukoroge kwa rohoro wa kabuni ya wedi ya wa gari kabuni ino itakuwa maridari Motors nehede marako goera miaka 18 na yawe dia wagali na marako goera hamwe nawe na magao shokaria gado na gokorowe customer mwega customer mwe hokeku male kati ya hede no marako goera miaka 18 na mena offers nyige mono na nigine mokete na mutaratara wago shokaria gado tareke gio kago tariri ya maodo masyo mode
6: ne tha emwe na dagikamiro gwe tano na keda
7: Madha ukemenyithio ne Panadol Extra. Ugetera niki. Panadol Extra. Ere na Optizorb technology ya mwanya. Ere eto maga dawa eto weke narua ya kenya mwure ine ne kabiliria kurutawera na dagika ikumitu. Shokera matulira waku narua ukehodhira oshiri kimiro goeretu. Panadol Extra. Ere na hinya waku horeria ruo maitamata to ukirigidania na parasita mosia kawaida.

0: Haya, go ahead, toja kakuma kwa vegi ya Cooperative Bank. Ino ni vegi, yoyo de maudu makoletuwa mahana, olia maudu makoletuwa matali mahudu, kulea doa ige kogo magoka na mutaratara wago kone agereli ya gobo instant, especially detweno ya korone ya uguni mune ne kule muhuri wa viyashada. Mena instant mobile loans, hali ya we, no woe gobo wa agerele stoko ya kule, suppliers, kano hige mafataro maku, omagi, mena gobo, edamana na agereli ya mudu ya mwadeke, nani ya kuragwa kia mkira kamushana, mushana maita megido keiga nangani we kuragwa ina tomadena. Nawe dogo kihata nego ikoro kia mkina gobo ili amareta salary e-loan nekejo kia kutaliri ka udogaka oroli no onaitana kutiga nego kwa ilole kanegeza wa mkire gobo eno ya Cooperative Bank
1: urahinya star 667#*667#.

0: Aya, kero gutariri edetu eno wega. Mwoli wa biashara doge tikire kukuama. Todo kulego wa Cooperative Bank no koro kinegeruo. Shirigi igi kinyo au milioni igiri. Akiru wanegeruo besha isi negeda. Weke todo tuya tuke kwa tukua mete tuwa biashara. Takuwa gerara stoko. Kuhigura ruho geru eru kuri harend. Kuhigura gari. Maudu masho mode. Na isi negobo rane gereri oro haudi muine aku. I mean negobo ulekira application nidi muine aku. Digwesi ya milioni igiri kana milioni imo uke neyo na adimu. Kaudu gadro ega negobo siya adimu ne ati doku mahali oli.
1: Yes.
0: Negeda odhie vegi. Ati negeda weke maudu malia tuwe kagamaka waida kuhulia maratadi kwa ramira ini maudu masho mode. Dhimu inea kuneho ora igira okahinya *667# negeda ukoro ogeka application yaku ya aroni roru. Okay.
1: Yes.
0: Kwa kaneka ndukega kore muholi wa biashara. Wena we wadeketu. Ni wadeketo kawira na wadeketo ni kabu ni private onakana wadeketo ni hoge wage dhirikali wende wetureiga ati onawe doga kwa metodo edeloge kwa wena ifataro noko kinegerelio ginyagia shirigi girimaga na matano na besa isi nesio kana gobo eno newe retu salary e-loan eno ne gobo special ya mwodoe wadeketo wira kogwo dhimwene yaku hinya *667# Wetie gobo. Dagi ukana detona ya Mali Daddy Motors. Magedinabe na kukogoira miaka 18 na dako ira miaka 18. Ene maenda kushokilia gado na maenda kukogoira na awe todo. For sure ne wamatikinyithetie miaka 18. Kugomena gado nyige muno.
1: Yes.
0: No magekogoira magakuhe mweke mwega wa kuigithia nao na hedera we wathie ku invest na biashara makorogo nayo ya e-bikes. Wekira shiriki kumagiri magana matatu. Niodo wako gwelio wa miaka 18. By the way, ino ni biashara geko ina returns. Kana mashokyo mashiriki girikeda na magana matano oro mweri. Toni mako onasako kukumana kura odio odutewira hamwe nao. We okwe nukawena vocha ya shiriki girithano. Wadhi kukura gali oyo the korea kwa Mali Daddy Motors. Kihida geke mara kogwira. Umewena smartphone ijeru.
1: Yes.
0: Yes. Wadhi wa invest makiri ya mashiriki milio ni mwethinu wa cooperative yao. Wewe guatele vocha ya shiriki giri ikumi. Ino ni offer. Ya hii daliri mara kogwera kogwe hika ofensi itanadhina. Na no maholi redhimu.
1: Yes, na meha Kiamburu Dridgeways. Ne 0709-888-222. 0709-888-222.
2: Ne zaigiri na dage kaithato. Madha ukemenjithio ne Stan Big Bank. Tokiari eshigi ya kukura na kutherema. Adoa igemeshi ragia ohoro wa maudumanene. Takuhikura aviashara, kukura mugoda, wakamoshie ona kana kuheo promotion. No umaniate, wukura uduine owothe kwa bagiriria na makinya manini. Wukena na kwekira kiawera ine waku wa omudhenya. Okeru tanilia kuhono kia besha nyigaige makiria maorea uhono kagia omwari. Nanekio Stand Big Banks Keep Growing With You Movement yokete. Reketu kuguwele makinya manini, mareto kinyo kagia omudhenya. Kumamwe waira ine na miedhera ine ito. Maudu maya mothe ni mashagagira hare gukinyokia makinya omuthenya na oharia hothe ori rugendo inerwa gukura Stand Big Bank marakwera keep growing. Sherera standbigbank.co.ke uthie na mbere na gukura hamwe na ithuĩ.

0: Ire maini, kariera na kokoagira. Tawerorere uthaka wa mutaburu kwa mashani. Naithu wa shio kagima. Getogo, kanyanyaine. Kefutha, gethega, kahigae, tuzo, kerure, karurumo. Wajerere, kehoya, korebona thika na gotari. Maroiga mutabo, no kameme, kayo kamwiki.
1: Bahati Nairobi. Bahati Naikuru. Kia jogu madhira anjiri. Kia jogu dedero kia buu. Sheshe ninoemwe. Kameme kayo kamwiki.

0: Muadani. Yoni nonsense.
1: Ne jo matatu ginyaga tan. We yedere barusia spe. Amutwe hali die go kohehe.
0: Watukazindwa. Wanade kuna promo. Uliona inajazwajazwa mawe. Imeandikwa hapo nyumba kamoko. Baada ya kupiga utafiti tukajua ni mwanamuziki ya Kikuyu.

0: ka tika.
1: Ah, yes.
0: E joroge galina bandi ya mukarara les les.
1: Mm.
0: Oro leta go consolata.
1: Ah, yes.
2: Rai gua ki omme.
0: Yeah.
1: Eka,
0: eka. Iya zuri, eh? Mm, mm. Eko waka garaje tagwa board chair gatha ya Dennis.
2: Nisako sa jen goni wadho ita.
0: Jeno go dikireli ya kameme kayukamu ije hali ya hothi ole.
1: Mm-hmm.
0: Wabeto ingira haha dhimu inetu wadhana na mudo wegole ile kedo dhe ina wadho kweno ya soko faster.
2: Yeni toto wadu no manadhi nombale megole ile beads ya hau.
1: Mm-hmm.
2: Staff or 20 hash.
0: Ido ne nyige muno.
1: Mm-hmm.
0: Ona wegole ile kedo no shoke ha oge liyoro olige. Ido ne nyige dhe ina wadho kweno ya soko faster. Weno kuhura staff or 20 hash. Mm-hmm. Hello.
3: Aye.
0: We muwega.
3: Nikuwega.
0: Ona anie dire na uru.
3: Eh.
0: Jetago wakatha iya kuma kwa kameme kayukamu igetwe na agoni haha.
3: Eh.
0: Iwe witago watea?
3: Witago Esther Muthoni.
0: Esther Muthoni.
3: Eh.
0: Kuma kwa Esther?
3: Nyumete Gatundu.
0: Gatundu.
3: Eh.
0: Gatundu mwe sawa sawa?
3: Mwe sawa tutire na uru.
0: Ehe.
3: Mm.
0: Ah, newe gage koro mwe thayo.
3: Wena thayo.
0: Iye, leu na hivyo tura kuhulira todo wa riri.
3: Eh.
0: Dhoko ya soko faster ya star 420 hashiri.
3: Mm.
0: Ate wewa igira hau nekio kobi ideire?
3: Kobi ideire kuka na gas.
0: Kuka na motogi wae wa gas.
3: Eh.
0: Na luu wabi ideire?
3: Eh.
0: Besho gwekirete shiga na hale bidi yaku?
3: Nye gwekirete 150.
0: Shiri giga na liamiro ngwetano?
3: Eh.
0: Wea gwekire na fatamuno waku keno na motogi wae?
3: Eh, de na fatamuno.
0: Ii.
3: Eh.
0: Leu nego shoke ide message yago kuirate bidi yao ni successful?
3: Eh, nejo keirie.
0: Ii.
3: Eh.
0: Uraigu ate ya leu.
3: Uraigu agene ate muno na gerado medre kubaidi.
0: Iii.
3: Eh.
0: Na weno ugozi nabere na kubidi. Leu todo bidi yaku ya, ya kuka na mutugi wa gasi ni ya igirana.
3: Eh, no muhaka. No muhaka. Godele ya fio.
0: No ugozi nabere.
3: Eh.
0: Agedhi nabere todo ido nenjigyo gebidi la zeine wadho kweno.
3: Eh.
0: Leu ni ugo shoko kehuri rodi mukuma kwa customer care.
3: Okay.
0: Nigetha ukimenye riko riri na mutungi wario uria cigugukinyira wega tundu.
3: Eh, thank you.
0: Thank you muno nitwakena.
3: Na ni ndakena na nduma edere kubaida.
0: Eh. Thank you muno na etidia wega na ukiagirirwo ni mahinda.
3: Tundu mwe.
0: Asante sana Esther.
3: Aya karibu.
0: Thank you.
3: Bye.
0: Mustaku maga todo.
1: Mm.
0: Yakobi deire kuka na mutungi wayo wa gas.
2: Regani ati done nyige piyo haha.
0: I done nyige.
2: Star 420 high.
0: Gira hawo nawe. Ndungiaga kindu ngibidira na twakwira no kuhura star 420 hash. Besha mudo hothagira gatagati ga shiringi 20. No, ti shiringi 20.
2: Gatagati ginya giagirie.
1: Ni diranyi ya bia. Please please please get a kamiku.
2: Yes.
0: Ogwagira gatagati ga shiringi 30. Na shiringi girie bwana. No one decide ga besha siga no kuhuthira.
1: Mm-hmm.
0: Ahura star 420 hash.
1: Yes.
0: Soko faster. Mm-hmm. Kehada da ikobi. Ago ine aroka na mohoro. Mm-hmm. Tumenye ole ya kohana.